0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані повідомили, що 7 вересня папа Лев XIV відслужить святу месу в Дженацано, що неподалік Риму. Святіший Отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей з нагоди 900-річчя повернення мощей мучениці святої Агати до Катанії. Кардинал П'єтро Паролін завершив свій візит до Мексики. Центральною подією візиту стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 7 вересня, Лев XIV знову відвідає Дженацано, містечко, розташоване приблизно за 40 кілометрів від Риму. У давнину, за часів Римської імперії та в середньовіччі, Дженацано було місцем відпочинку, а згодом увійшло до феодальних володінь родини Колонна. У центрі містечка розташований храм-санктуарій Матері Доброї Поради, яким опікуються отці августиніанці. Ще перед тим, як стати папою, Роберт Превост не раз відвідував це місце, виконуючи різні служіння. Він побував тут також 10 травня 2025 року, через два дні після того, як його було обрано наступником святого Петра. Цього разу, 7 вересня о 18-й годині, папа Лев XIV очолить в санктуарії святу месу напередодні свята Різдва Пресвятої Діви Марії. Санктуарій Матері Доброї Поради розташований на місці, де вже у 13 столітті існувала невелика церква. Отці августиніанці жили тоді в невеликому монастирі за межами міських мурів Дженацано. У 1356 році римська шляхетна родина Колонна, якій належало феодальне володіння містом, доручила ченцям взяти на себе душпастерську діяльність при храмі. На початку 15 століття вони вирішили перебудувати та розширити церкву разом із прилеглим монастирем. До здійснення цього задуму долучилася терціарка-августиніанка-вдова Петруччя. Вона продала все майно, щоб посприяти будівництву. Коли її висміювали через те, що вона не мала достатньо коштів для завершення робіт, Петруччя відповідала, що довершити справу допоможуть Пресвята Діва Марія та Святий Августин. 25 квітня 1467 року за переказом сталося щось дивовижне. На стіні недобудованої церкви з'явився образ Пресвятої Діви Марії. Згодом двоє албанських паломників упізнали в ньому образ, якому поклонялися в Шкодері, що в Албанії, та який, за їхніми словами, зник із місця свого попереднього вшанування. Ця подія викликала великий подив і привернула до Дженацано тисячі паломників. Почали фіксувати свідчення про чуда та отримані благодаті. Завдяки пожертвам вірних вдалося завершити будівництво церкви та монастиря августиніанців.
1: В суботу, 8 серпня, у Ватикані повідомили про те, що папа Лев XIV призначив кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які відбудуться 16 та 17 серпня з нагоди 900-ї річниці повернення мощей мучениці Святої Агати до Катанії. З цієї нагоди папа Лев XIV написав листа до кардинала Пароліна, доручаючи представляти Святішого Отця та виявити його близькість до улюбленої християнської спільноти Катанії. Далі у листі зазначається, що в мученицькій смерті Святої Агати церковна спільнота споглядає славетний приклад вірності Христові та повного самопожертвування з любові, а також бачає перемогу благодаті над насильством, віри над страхом і милосердя над смертю. У день спомену Святої Агати літургія проголошує, що Бог зволив приготувати вічний вінець честь слави для християнських мучеників, які своєю кров'ю засвідчили віру в його сина. Тому її жертва постає як повна участь у пасхальній таємниці Христа і водночас як чудові свідчення чесноти, якою Господь обдаровує тих, хто є витривалим у спокусах та випробуваннях. Отож, за словами папи, цілком закономірно, що Катанія вважає святу Агату своєю покровителькою та духовною матір'ю, бачачи в ній живу присутність, яка береже християнську пам'ять народу та провадить його до життя згідно з Євангелієм, а також закликає народ до надії та милосердя. Її приклад унаочнює сопричастя вірних та зміцнює у них усвідомлення того, що церква, яка є паломницею на землі, підтримується заступництвом і прикладом тих, хто вже став учасником небесної слави. З нагоди цієї знаменної події єпископ Риму передає апостольське благословення архієпископові Катанії, духовенству, представникам державної влади та всій християнській спільноті, заохочуючи їх наслідувати святу Агату, цю добру наречену Христа, та постійно звертаючи свої думки до славного Христа, за її прикладом навчитися без зволікання прагнути до істинного добра, яким є лише Бог. В кінці папа запевнив кардинала П'єтро Пароліна у своїх молитвах, смиренно благаючи милосердного Бога, щоб через заступництво святої мучениці Агати вірні змогли отримати багаті плоди від цього свята.
2: Завершивши візит до Гватемали, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін від 4 до 6 серпня перебував у Мексиці на запрошення місцевої влади. Центральною подією поїздки стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, духовному серці не лише Мексики, а й усього американського континенту. Окрім богослужіння, програма передбачала зустрічі з президенткою країни Клаудією Шайнбаум, представниками уряду, єпископату та учасниками національного діалогу «За мир». У своїй проповіді та виступах кардинал неодноразово повертався до тем близькості до стражденних, відповідальності за мир і свідчення віри серед випробувань сучасного світу. В середу, 5 серпня, проповідуючи під час святої меси в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, місця паломництва, роздумів, навернення, місії та молитви, кардинал П'єтро Паролін звернув увагу на нагальну потребу звіщати добру новину у світі, де, за його словами, надто часто присутні війни, жах голоду та руйнівна сила насильства. Роздумуючи над значенням марійських об'явлень у Гваделупі, він наголосив, що Пресвята Діва Марія і надалі залишається матір'ю, яка веде своїх дітей до Христа та навчає церкву бути поруч із тими, хто найбільше потребує підтримки. Саме тому, за словами кардинала, християнське свідчення не може обмежуватися лише словами, а має виявлятися у конкретній близькості до людини. Роздумуючи над євангельською розповіддю про ханаанянку, яка не переставала благати Ісуса про зцілення своєї доньки, кардинал П'єтро Паролін звернувся до однієї з найболючіших ран сучасної Мексики – долі матерів, які роками шукають своїх безвісти зниклих дітей. За його словами, багато матерів продовжують з рішучістю та вірою шукати своїх зниклих дітей, і ніщо не може завадити їм робити все можливе, щоб допомогти своїм дітям. Саме в цій наполегливості, продовжив проповідник, відображається сила віри, яка не втрачає надії перед обличчям найтяжчих випробувань. Тому, наголосив він, усі ми можемо підтримати їх своєю молитвою, щоб їхня наполегливість і віра були винагороджені. Хоч ми й малі та слабкі, завдяки Богові ми можемо звершувати великі діла, продовжив кардинал, нагадуючи, що Господь явився не могутнім і не впливовим, а простій людині. Однак, зауважив він, саме через неї його послання дійшло до найвіддаленіших куточків світу. Говорячи про це свідчення віри, кардинал Паролін поділився тим, що особливо зворушує його під час численних душпастерських поїздок. Мене глибоко зворушує свідчення тих, хто слідує за Христом серед труднощів і страждань, у таборах біженців, польових госпіталях, під час надання допомоги в зонах війни чи в місцевостях, спустошених хворобами, зазначив він. Проповідник підкреслив, що таке свідчення є прикладом, до якого покликаний кожен християнин, як у сім'ї, так і в суспільному житті. Завершуючи проповідь, кардинал П'єтро Паролін повернувся до теми миру, зауваживши, що сьогодні надто багато спільнот позначені насильством і агресією, а безліч сімей продовжують переживати біль втрати. Справжній мир, наголосив він, народжується в людському серці і потребує постійного живлення молитвою. Молитва не є додатковою можливістю для християнина, а становить самосутність наших взаємин із Богом. Із санктуарію Пресвятої Діви Гваделупської кардинал ввірив її заступництво дар примирення між народами та братньої злагоди між людьми.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
4: Як ми побачили у попередньому епізоді, Богородиця завжди постає у єдності з Христом. Ця нерозривна єдність виявляє її роль у таїнстві Христа та в житті церкви, про що йтиметься у цьому епізоді. Остаточно Діва Марія була введена у таїнство Христа у події Благовіщення. Про це зазначає папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» – «Мати Відкупителя». Архангел Гавриїл мовить до неї: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою», а Єлизавета, сповнена Святим Духом, називає її «благословенна між жінками». Коли читаємо, що посланець мовив до Марії, повна благодаті, то євангельський текст, у якому збігаються давні об'явлення й обідниці, дозволяє нам зрозуміти, що тут йдеться про окреме благословення між усіма духовними благословеннями в Христі, зауважує папа. В таїнстві Христовому вона присутня вже перед сотворенням світу, як та, що її отець вибрав на матір свого сина у воплоченні, а разом з отцем її вибрав син і споконвічно доручив духові святості. Марія особливим і винятковим способом зв'язана з Христом і водночас люблена в тім предвічно любім сині, одноістотнім з Отцем, в якому зібрана вся хвала слави благодаті. Від події Благовіщення Пресвята Богородиця повною мірою стає поєднаною зі своїм сином. Це єднання матері з сином у ділі спасіння проявляється від часу дівственного зачаття Христа аж до його смерті, наголошує догматична конституція Lumen Gentium. Спершу, коли Марія, швидко зібравшись, рушила в дорогу провідати Єлизавету, і та привітала її як блаженну через її віру в обіцяне спасіння, а претеча зрадів і в лоні матері. Потім у Різдві, коли Богородиця, сповнена радости, показала пастирям і мудрецям свого єдинородного, який не порушив її дівочої цілості, а освятив її. А коли у храмі, принісши дарунок убогих, поставила його перед Господом, то почула провіщення Симеона, що її син стане знаком суперечності, а меч прошиє материнську душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Коли ж батьки, загубивши отрока Ісуса, після болісних пошуків знайшли його у храмі при справах отця його, то не зрозуміли синові слова, але мати його, роздумуючи, зберігала все це у своїм серці. Значуща роль Марії виявляється і в публічному житті Христа. Наприклад, весілля в Кані Галилейській, коли вона своїм милосердям і заступництвом спонукала Ісуса розпочати чудеса. Під час цієї події Марія промовила: «Що лиш скаже вам, робіть». Це її останні слова, записані в Євангеліях. Тому вони є немов материнським духовним заповітом для всього людства. Це означає, що Діва Марія не має якогось окремого послання, а завжди орієнтується на слова Ісуса, єдиного посередника між Богом та людьми. Ця особливість Небесної Матері навчає Церкву завжди опиратися та жити Христовим Словом, яке є орієнтиром у житті, а також джерелом пізнання Бога. Завдяки Божому Слову людина вступає в діалог з Богом. Роздумуючи ж над Божим Словом, вчиться правильно судити про справжній сенс і цінність цих речей. Так здобувається повнота християнського життя, яка полягає в єднанні з Христом, у прийнятті та поступовому засвоєнні Його наставлення та почуттів. Богоматеринство Марії має величезне значення для віруючих. Ця подія не обмежується лише фактом того, що Марія є матір'ю Ісуса, а виходить за межі її індивідуальності та виявляє особливу роль в історії спасіння. Зокрема, її фізичне материнство поширюється на духовне материнство для всієї церкви, яка звертається до неї, як до нашої Богородиці. Тому під час Другого Ватиканського собору папа Павло VI урочисто проголосив Діву Марію матір'ю всіх вірних, а в 1971 році в літургійному календарі Римо-католицької церкви було запроваджено свято Марії Матері Церкви, яке відзначається в першу неділю після зіслання Святого Духа. Материнство Марії щодо церкви є безпосереднім наслідком її Божого материнства. Згадуваний епізод про весілля в Кані Галилейській яскраво засвідчує її турботу про людей. Нестача вина під час свята стала справжньою катастрофою, і не лише через відсутність напою. Тут йдеться про релігійний вимір. За юдейським уявленням Царство Боже асоціювалося з пишним бенкетом і радістю, де вино було обов'язковим елементом. Тому нестача вина стала промовистою деталлю для кожного гостя. Цю обставину одразу ж помітила Діва Марія завдяки своїй жіночій інтуїції та звичці дбати про потреби ближніх. Усвідомивши потребу, вона негайно звертається до свого сина. І тому з глибокою вірою та турботою Марія кличе слуг і цим кроком фактично відкриває світові божественну природу Ісуса. Ще одним ключовим знаком єдності Діви Марії та Церкви є подія біля підніжжя Христа, коли розп'ятий Ісус доручає їй учня, а учневі – її. Цей епізод, де Марія як мати ввіряється улюбленому учневі, підкреслює, що завдяки своєму унікальному зв'язку з Христом вона стає матір'ю для всіх учнів свого сина. Папа Іван Павло ІІ наголошує, що ці слова сина не просто вияв синівської турботи про матір, яку він залишав у невимовному стражданні. Насправді йдеться про народження нового духовного зв'язку між Богородицею і Церквою, що постала з пробитого боку Ісуса. Можна сказати, що коли раніше материнство Марії щодо людей було вже накреслене, тепер воно стає виразно визначеним і установленим. Воно виринає з усієї зрілості пасхального таїнства Відкупителя. Мати Христова, перебуваючи в безпосередньому обширі цього таїнства, що огортає людину, кожну і всіх, була дана людині, кожній і всім, як мати, пише Святійший Отець. У цьому контексті варто вказати на два рівні поєднання Діви Марії з Божим народом. По-перше, вона поєднана з усім людським родом Адама. Отці церкви називали її новою Євою, яка своїм «так» Богові у події благовіщення скасовує непослух Єви, що призвів до первородного гріха. Єва є матір'ю всіх живих у фізичному вимірі, проте своїм переступом вона принесла у світ смерть. Марія ж є матір'ю живих у духовному вимірі, адже своєю згодою на вістку Архангела Гавриїла дала згоду на воплочення Спасителя. Тому Марія, як нова Єва, безпосередньо сприяє оновленню Божого задуму. По-друге, Пресвята Богородиця пов'язана з Церквою, оскільки своєю вірою, надією та любов'ю співдіяла у Христовому ділі відкуплення, що робить її взірцем для всього Божого народу. Тут йдеться не просто про Марію як приклад чеснот, а про те, що вона є невіддільною частиною Церкви. У книзі «Діяння апостолів» розповідається, що після Вознесіння Ісуса апостоли разом із Марією зібралися у світлиці. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами, пише євангелист Лука. Ця згадка чітко засвідчує присутність Марії серед перших учнів Ісуса, тобто в Церкві. Ба більше, завдяки особливій єдності з Христом через Боже материнство, Марія з'єднана з Церквою, містичним тілом Христовим, де главою є сам Господь. Як Христос і Церква становлять одне ціле, так і материнство Марії нерозривно поєднане із Церквою. Тому Діва Марія є не лише матір'ю Ісуса, яка дала йому земне тіло, а й матір'ю Церкви, таїнственного тіла Христового. Це глибоке бачення знаходимо у творах багатьох отців Церкви. Пресвята Діва даром і служінням Божественного материнства єднається із Сином Відкупителем, а своїм особливими благодаттю і служінням тісно пов'язана також з Церквою, підсумовує соборний документ Lumen Gentium. Саме тому завдяки своїм чеснотам і благодаті Божого материнства Діва Марія посідає в Церкві найвище місце після Христа.
5: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Христу, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 та 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Божественної Літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужить отець Єронім Грім, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосить отець Василіанин Августин Стрижик. Співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Повідомляємо нашим слухачам, що у суботу, 15 серпня, о 9.05 київського часу, на наших звичних недільних хвилях будемо транслювати святу літургію в українському обряді з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці та святкову передачу. Святковий ефір триватиме до 12.30 київського часу. Запрошуємо молитися разом.
1: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарбниці благ життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, уста мої сповістять хвалу Твою. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Умирі, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божої церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за святішого Вселенського архірея нашого Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за просвященнішого митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі діяконства, за весь причитель людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй!
1: За богомбережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за місто це, за кожне село, місто країни, за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже.

0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Ще й ще умрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі.
0: Бо Ти, благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося власними руками, нас ображають, і ми благословляємо. Нас гонять, і ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, покидьками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я бо вас породив через Євангеліє у Христі Ісусі. Благаю отже вас, будьте моїми

В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: «Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причини і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити». «О, роде невірний та розбещений», – відповів Ісус, – «доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди». Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали: «Чому ми не могли його вигнати?» Ісус сказав їм: «Через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі: перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом». Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: «Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне». І вони тяжко

0: Промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отців нашої, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твої, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, і за просвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і

0: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час він і захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, всемилостивий Господи, укріпи силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творять на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під ладою Твої завжди бережні, ми тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки.

Святійшого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших і весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помне Господь Богу царстві своїм, завжди

0: Вспомни молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

0: Є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твоє

Сирии, да причастие Святого Твоего Духа, напомни Твое Царство Небесное, смотри, Господи, пред Тобой ненаслідне на осудженні. Ще приносимо Тобі цю словесну службу за спочив вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, аналістів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну.

0: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просі. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших у Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа, просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі покаяння завершити у Господа, просі.
1: Подай,
0: християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неусудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця,

0: голови ваші, Господеві, преклоніть. Благодаттю і щедротами людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений і з пресвятим благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Через нас усім людям. Боже, будь милостив до мене. Боже, будь милостив до мене. Боже, будь милостив до мене.
0: Будьмо уважні.

0: Господи, исповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і на осудження буде мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на ісцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисла нагрішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі!
0: Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоїм даруй, церквам твоїм єреям, владді війську всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, тобі слави, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас.

0: Благословення Господні на вас, і благодаттю людинолюб'ям завжди нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже,

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, і святого апостола Матія, і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, є дві речі у сьогоднішній Євангелії, які зовсім непросто зрозуміти. Зазвичай рідко у публічній діяльності Ісуса Христа з'являлися подібні епізоди. В більшості випадків Господь дуже поблажливим до людини, вирозумілим, милосердним, відкритим. Однак наша сьогоднішня євангельська історія трохи інша. Перше, що кидається у вічі, це факт, що Ісус дуже чітко висловлює сильний докір у бік людини. Ороди невірний і розпещений, доки мені з вами бути. Друга річ, на яку варто звернути увагу, це, так би мовити, духовна поразка христових учнів, які намагалися допомогти батькові опанованого хлопця, і в них нічого не вийшло. Вони не змогли вигнати злого духа і оздоровити цю дитину. І саме у цій перспективі Ісус додає до першого докору у бік людини ще й другий аспект, а саме докір своїм учням повикаже через вашу малу віру. Дорогі брати і сестри, якби нас поставити в цю ситуацію та не знати, чи хтось з нас би був в стані щось зробити. Йдеться не про якусь звичайну життєву ситуацію, а про опановану людину, тобто про особливий випадок діяння зла. Яку ж таку віру потрібно мати в цій ситуації, щоб успішно протиставитися такому? Це зовсім не просте і не банальне питання. І ця поведінка і докір Христа справді приводить до застанови, чому Господь не змовчав на ще один епізод людської слабкості, людської нестійкості, поверховної віри, а сказав те, що сказав. І одна річ, що досить добре виходить на світло денне у цій Євангелії. В кінці Господь додає, дає пораду учням і каже, цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Але чи учні, що були з Христом постійно, разом молилися, разом постами, чи їм бракувало ще більше молитви, більше посту, більше віри? Виглядає, що так. Спротив, духовний спротив, який може зустріти людина, намагаючись вчинити будь-яке добро, може мати дуже різні ступені. Коли заходять звичайні буденні життєві ситуації, нам зазвичай вистачає звичайних середників духовної боротьби, а саме актів віри, прийняття святих тайн, молитви. Але проблема полягає в тому, що не завжди ми зустрічаємося із звичайними ситуаціями. Трапляється, що ворог людських душ надискає зі значно більшою силою, і тому це наше духовне протистояння не завжди закінчується нашою перемогою. З цього всього напрошується висновок, що духовна боротьба, яку веде кожен з нас, дуже неоднорідна. А у випадку опанування людини, як у нашій сьогоднішній історії, це виняткові ситуації. І тому Господь, знаючи, що в християнстві не існує легких шляхів, можливо, хоче дати людині зрозуміти, що вона повинна чинити часами дуже серйозні зусилля, щоб успішно протиставитися ворогу. Своєю поведінкою і своїм навчанням Господь хоче показати людині, що вона переможе ворога, особливо сильного, тільки при дуже тісній співпраці з Богом. А саме через цей головний стержень віри, який ще буде підкріплений молитвою і постом. Молитва, окрім всіх своїх функцій, якщо вона стала щира, покірна, уподібнює людину до Бога. А це уподібнення чинить людину сильною і здатною до духовного протистояння. А якщо на це все ще й набладається піст, то тут ходить в гру додатковий чин, бо піст – це жертва з боку людини, яка особливим чином притягає до людини Божу благодать. Хто постить, той ніколи не залишиться слабким на дусі, бо такий є духовний закон. Хто постить, той покладає абсолютно всю надію в Бозі, оскільки піст – це не звичайний режим діяння людини, а стан надзвичайного духовного чування і позбавлення себе найбільш необхідного для життя – заради любові Бога і віри в Нього. І тому висновок цієї євангельської історії полягає в тому, що Ісус хотів показати батькові і учням цей духовний реалізм, це сильне протистояння зі злом. Він нічого не прикрив цій історії, а радше навпаки оголив це протистояння, щоб все було зрозуміло. Він вивів учнів із їхніх ілюзій, їхніх особистих уявлень про свою духовну міць чи гідність і показав їм правдиву істоту духовної боротьби. І хоча Христові учні вийдуть із тієї ситуації переможцями завдяки Христові і його втручанню, то все ж таки це залишиться у їхній свідомості добрим уроком віри. Наші духовні поразки, наші духовні упокорення не завжди є чимось злим. Саме завдяки їм ми розуміємо, скільки нам ще бракує до правдивої постави віри, до глибокого купування не на власні сили, але на самого Христа. І це повинно нас мотивувати до подальшого духовного зросту і праці над собою. Саме з цієї причини Господь допустив цю невдачу учнів, щоб навчити їх болючого, але дуже потрібного досвіду, який пізніше їм сильно стане у природі в пам'ять. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу Святої Літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужив отець Єронім Грімчин у святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Василіанин Августин Стрижик. Співали сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Нагадуємо нашим радіослухачам, що у суботу 15 серпня з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці на наших звичних недільних хвилях транслюватиметься Божественна Літургія, а по її завершенні святкова передача. Запрошуємо молитись разом з нами.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані повідомили, що 7 вересня папа Лев XIV відслужить святу месу в Дженацано, що неподалік Риму. Святіший Отець призначив кардинала П'єтро Пароліна своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей з нагоди 900-річчя повернення мощей мучениці святої Агати до Катанії. Кардинал П'єтро Паролін завершив свій візит до Мексики. Центральною подією візиту стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У понеділок, 7 вересня, Лев XIV знову відвідає Дженацано, містечко, розташоване приблизно за 40 кілометрів від Риму. У давнину, за часів Римської імперії та в середньовіччі, Дженацано було місцем відпочинку, а згодом увійшло до феодальних володінь родини Колонна. У центрі містечка розташований храм-санктуарій Матері Доброї Поради, яким опікуються отці августиніанці. Ще перед тим, як стати папою, Роберт Превост не раз відвідував це місце, виконуючи різні служіння. Він побував тут також 10 травня 2025 року, через 2 дні після того, як його було обрано наступником святого Петра. Цього разу, 7 вересня о 18-й годині, папа Лев XIV очолить в санктуарії святу месу напередодні свята Різдва Пресвятої Діви Марії. Санктуарій Матері Доброї Поради розташований на місці, де вже у 13 столітті існувала невелика церква. Отці августиніанці жили тоді в невеликому монастирі за межами міських мурів Дженацано. У 1356 році римська шляхетна родина Колонна, якій належало феодальне володіння містом, доручила ченцям взяти на себе душпастерську діяльність при храмі. На початку 15 століття вони вирішили перебудувати та розширити церкву разом із прилеглим монастирем. До здійснення цього задуму долучилася терціарка-августиніанка вдова Петруччя. Вона продала все майно, щоб посприяти будівництву. Коли її висміювали через те, що вона не мала достатньо коштів для завершення робіт, Петруччя відповідала, що довершити справу допоможуть Пресвята Діва Марія та Святий Августин. 25 квітня 1467 року за переказом сталося щось дивовижне. На стіні недобудованої церкви з'явився образ Пресвятої Діви Марії. Згодом двоє албанських паломників упізнали в ньому образ,

0: Куліна, державного секретаря Святого Престолу, своїм спеціальним посланцем для проведення урочистостей, які відбудуться 16 та 17 серпня з нагоди 900-ї річниці повернення мощей мучениці Святої Агати до Катанії. З цієї нагоди папа Лев XIV написав листа до кардинала Пароліна, доручаючи представляти Святішого Отця та виявити його близькість до улюбленої християнської спільноти Катанії. Далі у листі зазначається, що в мученицькій смерті Святої Агати церковна спільнота споглядає славетний приклад вірності Христові та повного самопожертвування з любові, а також бачає перемогу благодаті над насильством, віри над страхом і милосердя над смертю. У день спомену Святої Агати літургія проголошує, що Бог зволив приготувати вічний вінець слави для християнських мучеників, які своєю кров'ю засвідчили віру в Його Сина. Тому її жертва постає як повна участь у пасхальній таємниці Христа і водночас як чудове свідчення чесноти, якою Господь обдаровує тих, хто є витривалим у спокусах та випробуваннях. Отож, за словами папи, цілком закономірно, що Катанія вважає святу Агату своєю покровителькою та духовною матір'ю, бачачи в ній живу присутність, яка береже християнську пам'ять народу та провадить його до життя згідно з Євангелієм, а також закликає народ до надії та милосердя. Її приклад унаочнює сопричастя вірних та зміцнює у них усвідомлення того, що церква, яка є паломницею на землі, підтримується заступництвом і прикладом тих, хто вже став учасником небесної слави. З нагоди цієї знаменної події єпископ Риму передає апостольське благословення архієпископові Катанії, духовенству, представникам державної влади та всій християнській спільноті, заохочуючи їх наслідувати святу Агату, цю добру наречену Христа, та постійно звертаючи свої думки до славного Христа, за її прикладом навчитися без зволікання прагнути до істинного добра, яким є лише Бог. В кінці папа запевнив кардинала П'єтро Пароліна у своїх молитвах, смиренно благаючи милосердного Бога, щоб через заступництво святої мучениці Агати вірні змогли отримати багаті плоди від цього свята.
1: Завершивши візит до Гватемали, державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін від 4 до 6 серпня перебував у Мексиці на запрошення місцевої влади. Центральною подією поїздки стала свята меса в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, духовному серці не лише Мексики, а й усього американського континенту. Окрім богослужіння, програма передбачала зустрічі з президенткою країни Клаудією Шайнбаум, представниками уряду, єпископату та учасниками національного діалогу «За мир». У своїй проповіді та виступах кардинал неодноразово повертався до тем близькості до стражденних, відповідальності за мир і свідчення віри серед випробувань сучасного світу. В середу, 5 серпня, проповідуючи під час святої меси в санктуарії Пресвятої Діви Гваделупської, місця паломництва, роздумів, навернення, місії та молитви, кардинал П'єтро Паролін звернув увагу на нагальну потребу звіщати добру новину у світі, де, за його словами, надто часто присутні війни, жах голоду та руйнівна сила насильства. Роздумуючи над значенням марійських об'явлень у Гваделупі, він наголосив, що Пресвята Діва Марія і надалі залишається матір'ю, яка веде своїх дітей до Христа та навчає церкву бути поруч із тими, хто найбільше потребує підтримки. Саме тому, за словами кардинала, християнське свідчення не може обмежуватися лише словами, а має виявлятися у конкретній близькості до людини. Роздумуючи над євангельською розповіддю про ханаанянку, яка не переставала благати Ісуса про зцілення своєї доньки, кардинал П'єтро Паролін звернувся до однієї з найболючіших ран сучасної Мексики – долі матерів, які роками шукають своїх безвісти зниклих дітей. За його словами, багато матерів продовжують з рішучістю та вірою шукати своїх зниклих дітей, і ніщо не може завадити їм робити все можливе, щоб допомогти своїм дітям. Саме в цій наполегливості, продовжив проповідник, відображається сила віри, яка не втрачає надії перед обличчям найтяжчих випробувань. Тому, наголосив він, усі ми можемо підтримати їх своєю молитвою, щоб їхня наполегливість і віра були винагороджені. Хоч ми й малі та слабкі, завдяки Богові ми можемо звершувати великі діла, продовжив кардинал, нагадуючи, що Господь явився не могутнім і не впливовим, а простій людині. Однак, зауважив він, саме через неї його послання

0: Питання дійшло до найвіддаленіших куточків світу. Говорячи про це свідчення віри, кардинал Паролін поділився тим, що особливо зворушує його під час численних душпастерських поїздок. Мене глибоко зворушує свідчення тих, хто слідує за Христом серед труднощів і страждань, у таборах біженців, польових госпіталях, під час надання допомоги в зонах війни чи в місцевостях, спустошених хворобами, зазначив він. Проповідник підкреслив, що таке свідчення є прикладом, до якого покликаний кожен християнин, як у сім'ї, так і в суспільному житті. Завершуючи проповідь, кардинал П'єтро Паролін повернувся до теми миру, зауваживши, що сьогодні надто багато спільнот позначені насильством і агресією, а безліч сімей продовжують переживати біль втрати. Справжній мир, наголосив він, народжується в людському серці і потребує постійного живлення молитвою. Молитва не є додатковою можливістю для християнина, а становить самосутність наших взаємин із Богом. Із санктуарію Пресвятої Діви Гваделупської кардинал ввірив її заступництво дар примирення між народами та братній злагоди між людьми.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василянин Яків Шумило.
3: Як ми побачили у попередньому епізоді, Богородиця завжди постає у єдності з Христом. Ця нерозривна єдність виявляє її роль у таїнстві Христа та в житті церкви, про що йтиметься у цьому епізоді. Остаточно Діва Марія була введена у таїнство Христа у події Благовіщення. Про це зазначає папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» – «Мати Відкупителя». Архангел Гавриїл мовить до неї: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою», а Єлизавета, сповнена Святим Духом, називає її «благословенна між жінками». Коли читаємо, що посланець мовив до Марії, повна благодаті, то євангельський текст, у якому збігаються давні об'явлення й обідниці, дозволяє нам зрозуміти, що тут йдеться про окреме благословення між усіма духовними благословеннями в Христі, зауважує папа. В таїнстві Христовому вона присутня вже перед сотворенням світу, як та, що її отець вибрав на матір свого сина у воплоченні, а разом з отцем її вибрав син і споконвічно доручив духові святості. Марія особливим і винятковим способом зв'язана з Христом і водночас люблена в тім предвічно любім сині, одноістотнім з Отцем, в якому зібрана вся хвала слави благодаті. Від події Благовіщення Пресвята Богородиця повною мірою стає поєднаною зі своїм сином. Це єднання матері з сином у ділі спасіння проявляється від часу дівственного зачаття Христа аж до його смерті, наголошує догматична конституція Lumen Gentium. Спершу, коли Марія, швидко зібравшись, рушила в дорогу провідати Єлизавету, і та привітала її як блаженну через її віру в обіцяне спасіння, а претеча зрадів і в лоні матері. Потім у Різдві, коли Богородиця, сповнена радости, показала пастирям і мудрецям свого єдинородного, який не порушив її дівочої цілості, а освятив її. А коли у храмі, принісши дарунок убогих, поставила його перед Господом, то почула провіщення Симеона, що її син стане знаком суперечності, а меч прошиє материнську душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Коли ж батьки, загубивши отрока Ісуса, після болісних пошуків, знайшли його у храмі при справах отця його, то не зрозуміли синові слова, але мати його, роздумуючи, зберігала все це у своїм серці. Значуща роль Марії виявляється і в публічному житті Христа. Наприклад, весілля в Кані Галилейській, коли вона своїм милосердям і заступництвом спонукала Ісуса розпочати чудеса. Під час цієї події Марія промовила: «Що лиш скаже вам, робіть». Це її останні слова, записані в Євангеліях. Тому вони є немов материнським духовним заповітом для всього людства. Це означає, що Діва Марія не має якогось окремого послання, а завжди орієнтується на слова Ісуса, єдиного посередника між Богом та людьми. Ця особливість Небесної Матері навчає Церкву завжди опиратися та жити Христовим Словом, яке є орієнтиром у житті, а також джерелом пізнання Бога. Завдяки Божому Слову людина вступає в діалог з Богом. Роздумуючи ж над Божим Словом, вчиться правильно судити про справжній сенс і цінність цих речей. Так здобувається повнота християнського життя, яка полягає в єднанні з Христом, у прийнятті та поступовому засвоєнні його наставлення та почуттів. Богоматеринство Марії має величезне значення для віруючих. Ця подія не обмежується лише фактом того, що Марія є матір'ю Ісуса, а виходить за межі її індивідуальності та виявляє особливу роль в історії спасіння. Зокрема, її фізичне материнство поширюється на духовне материнство для всієї церкви, яка звертається до неї, як до нашої Богородиці. Тому під час Другого Ватиканського собору Папа Павло VI урочисто проголосив Діву Марію матір'ю всіх вірних, а в 1971 році в літургійному календарі Римо-католицької церкви було запроваджено свято Марії Матері Церкви, яке відзначається в першу неділю після зіслання Святого Духа. Материнство Марії щодо церкви є безпосереднім наслідком її Божого материнства. Згадуваний епізод про весілля в Кані Галилейській яскраво засвідчує її турботу про людей. Нестача вина під час свята стала справжньою катастрофою, і не лише через відсутність напою. Тут йдеться про релігійний вимір. За юдейським уявленням Царство Боже асоціювалося з пишним бенкетом і радістю, де вино було обов'язковим елементом. Тому нестача вина стала промовистою деталлю для кожного гостя. Цю обставину одразу ж помітила Діва Марія завдяки своїй жіночій інтуїції та звичці дбати про потреби ближніх. Усвідомивши потребу, вона негайно звертається до свого сина. І тому з глибокою вірою та турботою Марія кличе слуг і цим кроком фактично відкриває світові божественну природу Ісуса. Ще одним ключовим знаком єдності Діви Марії та церкви є подія біля підніжжя Христа, коли розп'ятий Ісус доручає їй учня, а учневі – її. Цей епізод, де Марія як мати ввіряється улюбленому учневі, підкреслює, що завдяки своєму унікальному зв'язку з Христом вона стає матір'ю для всіх учнів свого сина. Папа Іван Павло ІІ наголошує, що ці слова сина не просто вияв синівської турботи про матір, яку він залишав у невимовному стражданні. Насправді йдеться про народження нового духовного зв'язку між Богородицею і Церквою, що постала з пробитого боку Ісуса. Можна сказати, що коли раніше материнство Марії щодо людей було вже накреслене, тепер вона стає виразно визначеним і установленим. Воно виринає з усієї зрілості пасхального таїнства Відкупителя. Мати Христова, перебуваючи в безпосередньому обширі цього таїнства, що огортає людину, кожну і всіх, була дана людині, кожній і всім, як мати, пише Святійший Отець. У цьому контексті варто вказати на два рівні поєднання Діви Марії з Божим народом. По-перше, вона поєднана з усім людським родом Адама. Отці церкви називали її новою Євою, яка своїм «так» Богові у події благовіщення скасовує непослух Єви, що призвів до первородного гріха. Єва є матір'ю всіх живих у фізичному вимірі, проте своїм переступом вона принесла у світ смерть. Марія ж є матір'ю живих у духовному вимірі, адже своєю згодою на вістку Архангела Гавриїла дала згоду на воплочення Спасителя. Тому Марія, як нова Єва, безпосередньо сприяє оновленню Божого задуму. По-друге, Пресвята Богородиця пов'язана з Церквою, оскільки своєю вірою, надією та любов'ю співдіяла у Христовому ділі відкуплення, що робить її взірцем для всього Божого народу. Тут йдеться не просто про Марію як приклад чеснот, а про те, що вона є невіддільною частиною церкви. У книзі «Діяння апостолів» розповідається, що після Вознесіння Ісуса апостоли разом із Марією зібралися у світлиці. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса та з його братами, пише євангелист Лука. Ця згадка чітко засвідчує присутність Марії серед перших учнів Ісуса, тобто в церкві. Ба більше, завдяки особливій єдності з Христом через Боже материнство, Марія з'єднана з церквою, містичним тілом Христовим, де главою є сам Господь. Як Христос і церква становлять одне ціле, так і материнство Марії нерозривно поєднане із церквою. Тому Діва Марія є не лише матір'ю Ісуса, яка дала йому земне тіло, а й матір'ю церкви, таїнственного тіла Христового. Це глибоке бачення знаходимо у творах багатьох отців церкви. Пресвята Діва даром і служінням Божественного материнства єднається із Сином Відкупителем, а своїм особливим благодаттю і служінням тісно пов'язана також з церквою, підсумовує соборний документ Lumen Gentium. Саме тому завдяки своїм чеснотам і благодаті Божого материнства Діва Марія посідає в церкві найвище місце після Христа.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю 9 серпня перед молитвою «Ангел Господній» Лев XIV закликав вірних довіряти Христові у випробуваннях. Прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму, а також логотип і гасло апостольської подорожі Лева XIV до Франції. Ватиканські медіа опублікували розповідь про молодого католика, якому вдалося зібрати кошти на зведення понад 200 храмів і капличок у найбідніших регіонах Індонезії. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: За будь-яких обставин Ісус не покидає нас. І якщо ми смиренно приймемо Його учовин нашого життя через молитву, святі тайни, слухання Його слова, у ньому ми знайдемо мир, світло і силу для нашого шляху, наголосив Лев XIV, звертаючись до вірних перед молитвою Ангел Господній у неділю 9 серпня. Роздумуючи над євангельським уривком про Ісуса, який іде по воді, назустріч учням посеред бурі, Святіший Отець говорив про досвід людської слабкості, Божу близькість у випробуваннях і силу віри, яка допомагає не звеличуватися через успіхи та не впадати у відчай перед труднощами. Папа звернув увагу на ситуацію, в якій опинилися учні після чуда помноження хлібів. Ще недавно вони були свідками великого Божого знамення, а тепер посеред Галилейського озера боролися з вітром і хвилями та почувалися безпорадними. Під кінець ночі Ісус прийшов до них по воді. Перелякані вони спочатку прийняли Його за привида, але Господь промовив: «Заспокойтесь, це Я, не страхайтеся». Його присутність змінює все. Петро наважується вийти з човна і піти по воді назустріч Ісусові, але, злякавшись, починає потопати. Господь простягає йому руку, а коли сходить у човен, буря вщухає. Тоді з уст учнів виривається визнання віри: «Ти істинно Син Божий». За словами Лева XIV, саме так учні відкривають, що Христос залишається поруч навіть тоді, коли людина опиняється посеред життєвих випробувань. Святіший Отець зауважив, що шлях учнів до глибшої віри пролягав через досвід, який змусив їх по-новому поглянути на себе та на Бога. Щоб дійти до цього, їм недостатньо було стати свідками чуда чи досягти успіху перед людьми. Вони мусили пройти через досвід власної слабкості і саме в ній розпізнати присутність Бога. Лише так, за його словами, вони змогли по-справжньому відкрити очі і серце на Божу близькість і знайти спокій навіть посеред бурі. Тут Лев XIV нагадав також слова Ісуса про віру, здатну сказати горі: «Двигнись і кинься в море». Те, про що Господь говорив учням, вони самі пережили на Галилейському озері. Мир Христа, який перед тим молився на горі, досяг їх навіть посеред бурхливих вод. З євангельської події Святіший Отець запропонував винести урок для нашого щоденного життя. Насамперед, не звеличуватися через успіх і ніколи не покладатися самовпевнено лише на себе. Водночас, не впадати у відчай, навіть у моменти темряви, коли ми почуваємося безсилими перед проблемами і коли, попри всі наші зусилля, нам здається, що рухаємося радше назад, ніж уперед. Саме тому, за словами Папи, важливо смиренно приймати Христа у човен нашого життя через молитву, святі тайни та слухання Божого Слова. На завершення Лев XIV закликав просити Пресвяту Діву Марію допомогти жити з довірливою відданістю Богові так, як вона, яку проголосили блаженною за її віру.
0: Від 25 до 28 вересня триватиме апостольська подорож папи Лева XIV до Франції, під час якої він також відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Нещодавно прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму візиту, а також логотип і гасло. Логотип апостольської подорожі Святішого Отця до Франції зображує круглий вітраж, що нагадує вікна троянди готичних соборів і символізує красу сопричастя та єдності церкви. У центрі зображення стрілчата арка та хрест уособлюють апостольський і літургійний виміри цього візиту. Голуб із розпростертими крилами, розташований у центрі композиції, символізує Святого Духа. Він несе оливкову гілку як знак миру для всього людства. Відтінки синього, білого та червоного, доповнені жовто-помаранчевим сяйвом світла і зеленим кольором надії, поєднують у логотипі кольори Франції та Ватикану. Гасло цієї подорожі «Щоб світ мав життя» нагадує про найбільший дар, даний людству Христом Спасителем. Водночас ці слова є закликом до надії та єдності, спонукаючи долати поділи, щоб спільними зусиллями творити мир, примирення та братерство. Слова Ісуса також передають атмосферу, з якою церква у Франції очікує на візит Святішого Отця, з радістю, відкритістю та глибоким бажанням свідчити про дар життя, що походить від Бога.
1: Усе розпочалося понад 15 років тому з одного щирого допису в соціальних мережах. У 2010 році 20-річний студент із Джакарти в Індонезії Альбертос Грегорі Тан відвідав бідну парафію в дієцезії Сіболга на західному узбережжі острова Суматра. Побачивши, в яких умовах місцеві католики моляться у занедбаній каплиці, юнак захотів допомогти, але не мав ані грошей, ані потрібних зв'язків. Тому, повернувшись додому, опублікував у Фейсбук фотографії каплиці та закликав найбайдужих підтримати громаду. Спочатку, замість допомоги, він отримав хвилю скепсису та звинувачень у шахрайстві. Грегорі вже був готовий відмовитися від цієї справи. Але в лютому 2011 року він отримав звичайний паперовий конверт від незнайомої жінки зі Сполучених Штатів Америки. Усередині була одна єдина купюра в $1 і коротка записка з проханням не зупинятися. Фінансово цей долар майже нічого не змінював, але для Грегорі він змінив усе. «Я відчув, що Бог каже мені, продовжуй», – згадує він. Грегорі розповів про цей випадок у соціальних мережах, і його історія зворушила багатьох людей. Маленький жест щедрості став початком руху, який згодом переріс у фундацію Вінеа Деї та цифрову краудфандингову платформу Джала Касіх. За роки діяльності завдяки цій ініціативі в найвіддаленіших католицьких громадах Індонезії було збудовано 219 храмів і каплиць. Проте сьогодні Грегорі говорить, що найважливіше в цій історії не кількість збудованих храмів. Церква будується задовго до того, як закладається перший камінь, пояснює він. Це починається тоді, коли люди супроводжують одне одного, розділяють тягарі одні одних та стають знаками Божої любові. Будівництво храму для місцевої громади стає також шляхом до єдності. Люди долучаються власною працею, матеріалами, їжею чи просто словами підтримки. Вони вчаться працювати разом, долати розбіжності та наново відкривати силу своєї громади. І коли храм уже збудований, разом із ним часто відновлюється і почуття приналежності. Особливо Грегорі запам'яталася перша парафія, якій допомогла його фундація в дієцезії Сіболга. Там він зустрів дітей, які попри крайню бідність радісно співали гімни. Вони мали так мало, але їхня віра була безмежною, згадує він. Саме ці діти, за словами Грегорі, навчили його, що Божа любов не залежить від матеріального достатку. Іноді саме ті, хто має найменше, виявляють найбільшу віру, говорить він. Цей досвід також змінив його розуміння євангелізації. Вона, переконаний Грегорі, починається не з грандіозних програм, а з присутності, з того, щоб бути поруч із людьми, слухати їх, допомагати їм відчути Божу близькість через прості вчинки милосердя. Тому Вінеа Деї намагається не нав'язувати громадам однакових типових храмів. Навпаки, місцевих мешканців заохочують відображати власну культурну ідентичність у сакральній архітектурі. Наприклад, один із нещодавно збудованих храмів на острові Флорес використовує традиційний стиль Мбару Ніанг, народу Мангараї. Для Грегорі це не просто архітектура. Коли люди впізнають власну культуру в церкві, вони також усвідомлюють, що Христос уже присутній у їхній історії, традиціях і способі життя, зазначає він. Сьогодні діяльність Вінеа Деї вже не обмежується будівництвом храмів. Фундація також надає стипендії та освітню допомогу дітям із малозабезпечених католицьких родин. Її підтримують переважно миряни, підприємці, вчителі, студенти, бухгалтери, банкіри, молоді фахівці та пенсіонери. Для Грегорі це приклад синодальної церкви на практиці. Кожен має покликання, кожному є що запропонувати. Місія церкви належить усім охрещеним. У майбутньому він мріє допомагати ще більшій кількості віддалених громад, підтримувати семінаристів та, можливо, поширити цей досвід за межі Індонезії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Псалом 33 належить до тих священних текстів, що віками формували молитовну свідомість ізраїльського народу, а згодом Церкви Христової. Читаючи його сьогодні, ми не просто вивчаємо давній документ, але входимо в живу традицію хвали, яка сягає від храму через синагогу до христологічної повноти в Новому Завіті. Перший рядок «Ликуйте праведні у Господі» – це не є психологічна порада, але властиво онтологічна реальність, радість у Господі випливає з самої природи богоспілкування. Свідомість присутності Бога, як навчає святий Августин, є джерелом радості, що не залежить від зовнішніх обставин, бо має коріння в благодаті, якою є сам Господь Бог. Центральне богословське твердження псалма знаходимо у 6-му вірші. «Словом Господнім створене небо, і подихом уст Його вся Його оздоба». Бог творить словом, а це означає, що творіння має раціональну структуру, доступну для людського пізнання. Світ є пізнаваний, бо він є втіленою думкою Бога в матерії. Сучасна криза розуму, релятивізм нашої епохи – багато в чому пов'язані з втратою цієї фундаментальної довіри до раціональності буття. Якщо світ не є творінням логосу, якщо він лише випадковий збіг обставин, тоді людський розум втрачає свою гідність, бо стає просто еволюційним інструментом виживання, без доступу до істини як такої. Бо Господнє слово праве і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право. Тут псалом відкриває нам моральний вимір божественного буття. Бог не просто всемогутній, він праведний. Його могутність нерозривно пов'язана з його добротою. Це властиво має велике значення для богословського розуміння Бога. На противагу всім формам волюнтаризму, що зводять божественність до чистої волі чи влади, біблійна віра стверджує, Бог є істиною, він є любов. Його воля не свавільна, але завжди відповідає його природі, яка є його благодать. Святий Тома Аквінський, розвиваючи цю думку, показав, божественна справедливість не є зовнішнім законом, якому підкоряється Бог, але вираженням його власної природи. Бог не може діяти всупереч справедливості, не тому, що він є обмежений, але тому, що він є сам повнотою справедливості. У 10 і 11 вірші читаємо: «Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає ні на що. Господня ж постанова стоїть повіки». Тут ми зустрічаємося з парадоксом, що пронизує всю біблійну історію – співіснування божественного суверенітету і людської свободи. Псалом не проповідує фаталізму, він говорить про межу людської автономії, коли вона претендує на абсолютність. Людські плани руйнуються не тому, що Бог свавільно їх знищує, але тому, що вони намагаються побудувати світ без фундаменту Бога. Як Вавилонська вежа, вони приречені на руйнування власною внутрішньою суперечністю. Водночас псалом стверджує позитивну істину. Господня постанова стоїть повіки. Божий задум про людину, його план спасіння, вони є непорушними. І саме в узгодженні людської волі з Божою волею людина знаходить свою справжню свободу. Як говорив святий Августин, «Неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, Господи». Вірші 16 і 17 мають пророчу критику, актуальну для всіх епох. «Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти». Це не є маніфест пацифіста, а богословська демістифікація ідолу влади. 20 століття показало, куди веде абсолютизація держави, раси, класу чи технології. Тоталітарні режими були спробами побудувати рай земним способом, без Бога, і створили пекло. Псалом нагадує фундаментальну істину. Людина не спасається власними силами. Спасіння приходить не від військ, не від техніки, але від Бога. Це не означає, що ми не повинні відповідально використовувати земні засоби для боротьби, для того, щоб відстояти свою свободу. Але ніколи не можемо покладати на них абсолютну надію. Псалом 33 дає нам богословський критерій розрізнення. Будь-яка система, що обіцяє остаточне вирішення всіх проблем людськими засобами, є формою ідолопоклонства. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку. Ця теологія страху Божого часто неправильно розуміється сучасною свідомістю. Страх Господній не є психологічним жахом перед карою, але благословінням перед святістю. Це усвідомлення величі Бога і того, що людина є сотвореною. Святий Бернард з Клерво розрізняв страх рабський, що боїться кари, і страх синівський, що боїться образити отця. Власне, Псалом говорить про другий вид страху. Цей страх не суперечить любові, а є її початком. Початок мудрості – острах Господній. Він означає правильну орієнтацію людського духу, визнання Бога Богом, а себе творінням, що залежить від Творця. Церква завжди читала псалми христологічно. Хто є той праведник, до якого є заклик до лікування? Хто досконало виконав закон і може співати нову пісню? Звичайно, що ми можемо зробити логічний висновок, що це є Христос. Саме Він є втіленим Словом, яким створене небо. Саме Його очі дивляться на всіх людей людських. Саме Він є той цар, який перемагає не військом, але хресним послухом. Співайте Йому нову пісню. І ця нова пісня отримує повноту значення у Новому Завіті. Це пісня Воскресіння, гімн подолання смерті. Книга Откровення говорить про нову пісню, яку співають викуплені. Псалом стає предвісником пасхальної радости. Душа наша Господа чекає. Він наша допомога, щит наш. Це очікування в житті церкви набуває євхаристійного виміру. Церква чекає Христа у кожній літургії. Прийди, Господи, Маранатха. Але це очікування не є пасивним. Воно здійснюється в таїнствах і особливо в Євхаристії, де Христос є реально присутній. Ми чекаємо Його остаточного приходу в славі, але вже тепер маємо Його в хлібі життя. Вже і ще ні. Ця загальноприйнята формула спасіння виражає есхатологічну напругу християнського існування. Псалом завершується проханням. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Це не просто благання, але акт довіри, що виражає саму суть віри. Віра, як навчав святий Іван Павло ІІ, є зустрічю з особою Христа, що перетворює все життя. Псалом 33 закликає нас до цієї зустрічі через хвалу, через визнання Божої праведності, через довіру всупереч видимим обставинам. Людина створена для прослави Бога. Коли вона перестане прославляти Творця, вона починає боготворити творіння. І це веде до всіх форм ідолопоклонства, які спокушують людину протягом її життя. Псалом 33 пропонує життя, яке зосереджене на Бозі. Це не втеча від реальності, але найбільш реалістичний спосіб існування, бо він є узгоджений з природою самого буття і відкриває нам єднання з Божим буттям вічного життя.
2: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У неділю 9 серпня перед молитвою Ангел Господній Лев XIV закликав вірних довіряти Христові у випробуваннях. Прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму, а також логотип і гасло апостольської подорожі Лева XIV до Франції. Ватиканські медіа опублікували розповідь про молодого католика, якому вдалося зібрати кошти на зведення понад 200 храмів і капличок у найбідніших регіонах Індонезії. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: За будь-яких обставин Ісус не покидає нас. І якщо ми смиренно приймемо Його очовен нашого життя через молитву, святі тайни, слухання Його слова, у ньому ми знайдемо мир, світло і силу для нашого шляху, наголосив Лев XIV, звертаючись до вірних перед молитвою Ангел Господній у неділю 9 серпня. Роздумуючи над євангельським уривком про Ісуса, який іде по воді, назустріч учням посеред бурі, Святіший Отець говорив про досвід людської слабкості, Божу близькість у випробуваннях і силу віри, яка допомагає не звеличуватися через успіхи та не впадати у відчай перед труднощами. Папа звернув увагу на ситуацію, в якій опинилися учні після чуда помноження хлібів. Ще недавно вони були свідками великого Божого знамення, а тепер посеред Галилейського озера боролися з вітром і хвилями та почувалися безпорадними. Під кінець ночі Ісус прийшов до них по воді. Перелякані вони спочатку прийняли Його за привида, але Господь промовив: «Заспокойтесь, це Я, не страхайтеся». Його присутність змінює все. Петро наважується вийти з човна і піти по воді назустріч Ісусові, але, злякавшись, починає потопати. Господь простягає йому руку, а коли сходить у човен, буря вщухає. Тоді з уст учнів виривається визнання віри: «Ти істинно Син Божий». За словами Лева XIV, саме так учні відкривають, що Христос залишається поруч навіть тоді, коли людина опиняється посеред життєвих випробувань. Святіший Отець зауважив, що шлях учнів до глибшої віри пролягав через досвід, який змусив їх по-новому поглянути на себе та на Бога. Щоб дійти до цього, їм недостатньо було стати свідками чуда чи досягти успіху перед людьми. Вони мусили пройти через досвід власної слабкості і саме в ній розпізнати присутність Бога. Лише так, за його словами, вони змогли по-справжньому відкрити очі і серце на Божу близькість і знайти спокій навіть посеред бурі. Тут Лев XIV нагадав також слова Ісуса про віру, здатну сказати горі: «Двигнись і кинься в море». Те, про що Господь говорив учням, вони самі пережили на Галилейському озері. Мир Христа, який перед тим молився на горі, досяг їх навіть посеред бурхливих вод. З євангельської події Святіший Отець запропонував винести урок для нашого щоденного життя. Насамперед, не звеличуватися через успіх – і ніколи не покладатися самовпевнено лише на себе. Водночас не впадати у відчай, навіть у моменти темряви, коли ми почуваємося безсилими перед проблемами і коли, попри всі наші зусилля, нам здається, що рухаємося радше назад, ніж уперед. Саме тому, за словами Папи, важливо смиренно приймати Христа у човен нашого життя через молитву, святі тайни та слухання Божого Слова. На завершення Лев XIV закликав просити Пресвяту Діву Марію допомогти жити з довірливою відданістю Богові так, як вона, яку проголосили блаженною за її віру.
0: Від 25 до 28 вересня триватиме апостольська подорож папи Лева XIV до Франції, під час якої він також відвідає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Нещодавно прес-служба Святого Престолу поширила офіційну програму візиту, а також логотип і гасло. Логотип апостольської подорожі Святішого Отця до Франції зображує круглий вітраж, що нагадує вікна троянди готичних соборів і символізує красу сопричастя та єдності церкви. У центрі зображення стрілчата арка та хрест уособлюють апостольський і літургійний виміри цього візиту. Голуб із розпростертими крилами, розташований у центрі композиції, символізує Святого Духа. Він несе оливкову гілку як знак миру для всього людства. Відтінки синього, білого та червоного, доповнені жовто-помаранчевим сяйвом світла і зеленим кольором надії, поєднують у логотипі кольори Франції та Ватикану. Гасло цієї подорожі «Щоб світ мав життя» нагадує про найбільший дар, даний людству Христом Спасителем. Водночас ці слова є закликом до надії та єдності, спонукаючи долати поділи, щоб спільними зусиллями творити мир, примирення та братерство. Слова Ісуса також передають атмосферу, з якою церква у Франції очікує на візит Святішого Отця, з радістю, відкритістю та глибоким бажанням свідчити про дар життя, що походить від Бога.
1: Усе розпочалося понад 15 років тому з одного щирого допису в соціальних мережах. У 2010 році 20-річний студент із Джакарти в Індонезії Альбертос Грегорі Тан відвідав бідну парафію в дієцезії Сіболга на західному узбережжі острова Суматра. Побачивши, в яких умовах місцеві католики моляться у занедбаній каплиці, юнак захотів допомогти, але не мав ані грошей, ані потрібних зв'язків. Тому, повернувшись додому, опублікував у Фейсбук фотографії каплиці та закликав найбайдужих підтримати громаду. Спочатку замість допомоги він отримав хвилю скепсису та звинувачень у шахрайстві. Грегорі вже був готовий відмовитися від цієї справи. Але в лютому 2011 року він отримав звичайний паперовий конверт від незнайомої жінки зі Сполучених Штатів Америки. Усередині була одна єдина купюра в $1 і коротка записка з проханням не зупинятися. Фінансово цей долар майже нічого не змінював. Але для Грегорі він змінив усе. «Я відчув, що Бог каже мені, продовжуй», – згадує він. Грегорі розповів про цей випадок у соціальних мережах, і його історія зворушила багатьох людей. Маленький жест щедрості став початком руху, який згодом переріс у фундацію Вінеа Деї та цифрову краудфандингову платформу Джала Касіх. За роки діяльності завдяки цій ініціативі в найвіддаленіших католицьких громадах Індонезії було збудовано 219 храмів і каплиць. Проте сьогодні Грегорі говорить, що найважливіше в цій історії не кількість збудованих храмів. «Церква будується задовго до того, як закладається перший камінь», – пояснює він. «Це починається тоді, коли люди супроводжують одне одного, розділяють тягарі одні одних та стають знаками Божої любові. Будівництво храму для місцевої громади стає також шляхом до єдності. Люди долучаються власною працею, матеріалами, їжею чи просто словами підтримки. Вони вчаться працювати разом, долати розбіжності та наново відкривати силу своєї громади. І коли храм уже збудований, разом із ним часто відновлюється і почуття приналежності. Особливо Грегорі запам'яталася перша парафія, якій допомогла його фундація в дієцезії Сіболга. Там він зустрів дітей, які попри крайню бідність радісно співали гімни. Вони мали так мало, але їхня віра була безмежною, згадує він. Саме ці діти, за словами Грегорі, навчили його, що Божа любов не залежить від матеріального достатку. Іноді саме ті, хто має найменше, виявляють найбільшу віру, говорить він. Цей досвід також змінив його розуміння євангелізації. Вона, переконаний Грегорі, починається не з грандіозних програм, а з присутності, з того, щоб бути поруч із людьми, слухати їх, допомагати їм відчути Божу близькість через прості вчинки милосердя. Тому Вінеа Деї намагається не нав'язувати громадам однакових типових храмів. Навпаки, місцевих мешканців заохочують відображати власну культурну ідентичність у сакральній архітектурі. Наприклад, один із нещодавно збудованих храмів на острові Флорес використовує традиційний стиль Мбару Ніанг – народу Мангараї. Для Грегорі це не просто архітектура. Коли люди впізнають власну культуру в церкві, вони також усвідомлюють, що Христос уже присутній у їхній історії, традиціях і способі життя, зазначає він. Сьогодні діяльність Вінеа Деї вже не обмежується будівництвом храмів. Фундація також надає стипендії та освітню допомогу дітям із малозабезпечених католицьких родин. Її підтримують переважно миряни, підприємці, вчителі, студенти, бухгалтери, банкіри, молоді фахівці та пенсіонери. Для Грегорі це приклад синодальної церкви на практиці. Кожен має покликання, кожному є що запропонувати. Місія церкви належить усім охрещеним. У майбутньому він мріє допомагати ще більшій кількості віддалених громад, підтримувати семінаристів та, можливо, поширити цей досвід за межі Індонезії.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
4: Псалом 33 належить до тих священних текстів, що віками формували молитовну свідомість ізраїльського народу, а згодом Церкви Христової. Читаючи його сьогодні, ми не просто вивчаємо давній документ, але входимо в живу традицію хвали, яка сягає від храму через синагогу до христологічної повноти в Новому Завіті. Перший рядок «Ликуйте праведні у Господі» – це не є психологічна порада, але властиво онтологічна реальність, радість у Господі випливає з самої природи богоспілкування. Свідомість присутності Бога, як навчає святий Августин, є джерелом радості, що не залежить від зовнішніх обставин, бо має коріння в благодаті, якою є сам Господь Бог. Центральне богословське твердження псалма знаходимо у 6-му вірші. «Словом Господнім створене небо, і подихом уст Його вся Його оздоба». Бог творить словом, а це означає, що творіння має раціональну структуру, доступну для людського пізнання. Світ є пізнаваний, бо він є втіленою думкою Бога в матерії. Сучасна криза розуму –

розуміння Бога. На противагу всім формам волюнтаризму, що зводять божественність до чистої волі чи влади, біблійна віра стверджує, Бог є істиною, Він є любов. Його воля не свавільна, але завжди відповідає Його природі, яка є Його благодать. Святий Тома Аквінський, розвиваючи цю думку, показав, божественна справедливість не є зовнішнім законом, якому підкоряється Бог, але вираженням Його власної природи. Бог не може діяти всупереч справедливості, не тому, що Він є обмежений, але тому, що Він є сам повнотою справедливості. У 10 і 11 вірші читаємо: «Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає ні на що. Господня ж постанова стоїть повіки». Тут ми зустрічаємося з парадоксом, що пронизує всю біблійну історію. Співіснування божественного суверенітету і людської свободи. Псалом не проповідує фаталізму, він говорить про межу людської автономії, коли вона претендує на абсолютність. Людські плани руйнуються не тому, що Бог свавільно їх знищує, але тому, що вони намагаються побудувати світ без фундаменту Бога. Як Вавилонська вежа, вони приречені на руйнування власною внутрішньою суперечністю. Водночас Псалом стверджує позитивну істину. Господня постанова стоїть повіки. Божий задум про людину, його план спасіння, вони є непорушними. І саме в узгодженні людської волі з Божою волею людина знаходить свою справжню свободу. Як говорив святий Августин, «Неспокійне наше серце, поки не спочине в тобі, Господи». Вірші 16 і 17 мають пророчу критику, актуальну для всіх епох. «Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти». Це не є маніфест пацифіста, а богословська демістифікація ідоловлади. 20 століття показало, куди веде абсолютизація держави, раси, класу чи технології. Тоталітарні режими були спробами побудувати рай земним способом, без Бога, і створили пекло. Псалом нагадує фундаментальну істину. Людина не спасається власними силами. Спасіння приходить не від військ, не від техніки, але від Бога. Це не означає, що ми не повинні відповідально використовувати земні засоби для боротьби, для того, щоб відстояти свою свободу. Але ніколи не можемо покладати на них абсолютну надію. Псалом 33 дає нам богословський критерій розрізнення. Будь-яка система, що обіцяє остаточне вирішення всіх проблем людськими засобами, є формою ідолопоклонства. «Ось очі Господа на тих, що Його бояться», що уповають на Його ласку. Ця теологія страху Божого часто неправильно розуміється сучасною свідомістю. Страх Господній не є психологічним жахом перед карою, але благословінням перед святістю. Це усвідомлення величі Бога і того, що людина є сотвореною. Святий Бернард з Клерво розрізняв страх рабський, що боїться кари, і страх синівський, що боїться образити Отця. Власне, Псалом говорить про другий вид страху. Цей страх не суперечить любові, а є її початком. Початок мудрості – острах Господній. Він означає правильну орієнтацію людського духу, визнання Бога Богом, а себе творінням, що залежить від Творця. Церква завжди читала псалми христологічно. Хто є той праведник, до якого є заклик до лікування? Хто досконало виконав закон і може співати нову пісню? Звичайно, що ми можемо зробити логічний висновок, що це є Христос. Саме Він є втіленим Словом, яким створене небо. Саме Його очі дивляться на всіх людей людських. Саме Він є той цар, який перемагає не військом, але хресним послухом. Співайте Йому нову пісню. І ця нова пісня отримує повноту значення у Новому Завіті. Це пісня Воскресіння, гімн подолання смерті. Книга Откровення говорить про нову пісню, яку співають викуплені. Псалом стає предвісником пасхальної радости. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Це очікування в житті церкви набуває євхаристійного виміру. Церква чекає Христа у кожній літургії. Прийди, Господи, Маранатха. Але це очікування не є пасивним,

0: здійснюється в таїнствах і особливо в Євхаристії, де Христос є реально присутній. Ми чекаємо Його остаточного приходу в славі, але вже тепер маємо Його в хлібі життя. Вже і ще ні. Ця загальноприйнята формула спасіння виражає есхатологічну напругу християнського існування. Псалом завершується проханням: «Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на Тебе». Це не просто благання, але акт довіри, що виражає саму суть віри. Віра, як навчав святий Іван Павло ІІ, є зустрічю з особою Христа, що перетворює все життя. Псалом 33 закликає нас до цієї зустрічі через хвалу, через визнання Божої праведності, через довіру всупереч видимим обставинам. Людина створена для прослави Бога. Коли вона перестане прославляти Творця, вона починає боготворити творіння. І це веде до всіх форм ідолопоклонства, які спокушують людину протягом її життя. Псалом 33 пропонує життя, яке зосереджене на Бозі. Це не втеча від реальності, але найбільш реалістичний спосіб існування, бо він є узгоджений з природою самого буття і відкриває нам єднання з Божим буттям вічного життя.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!